Yeah, I think Sankan Lanitana Warkundaringa, Citirin Hasik, Yerang Singer, Nam Shing, Nitzurkin, Tendanga, Tunizagan, or Dipshe, Tunam, Dongong, Tonina, Ringsingam, Tonukund, Shukusakundi, Hutton Monik, and Namura Paganam Shinder. Tamilita Shanchen and Kirkasaka, Zantak and Tonina, Chara Chung Chung, Chara Samsum, the Wabs, Yesekokim. Tamilangasanga Sav Chung Tosatan Tonina, Kachirin Demand the Wabs, Yesekokim. Tani Tirang Yangar and Tonina Rangsinga, Chonukan, Shukasakan, the Arjun, Dirtin Monik, and Namura Paganam Shida, Tamil Shanchan and Kirkasaka, Zantak and Tonina, Cher Chung Chung, Cher Samsum, the Babjir, Sekokim. Tan Dinon Dani, Salanga, Hop Sugar, Choker, Hop Sugar, Choluk Sakal Mung Chehim, Chopsinga, Hop Sugar, Armato, Shang Shukasaka, Isu Chung Chetta, Zartul, Jertul, Chanda, Armachinda, Chigdil, Armato, Sugunga, Shang Tong Tong, the Korzundi, Cher and Rangsum, the Babjir. Tamil Rangsinga, Har Shukasakan, the Tonitirang and Yangar, the Totungalakan, Totung, Jenny, Tigan the Mosakim, Jane Chasan, Jigamar and Roger, Sekokim. Tani Tirang, Gomu, the T
цонып гынып шук сакынды эхин аржинды хтын моңаны ихын нымры бага нам ширы тымыны шанчы нанкырғы сакырғы жантыған цонина чар чонг-чонгны чар самсымдан бабжири есек оке. Дирондан ең ар малуғы лоб шук сакырдан бар зонғыра ешу чонгчырар зартырғы шыңтың чонгдыр корзгынды чарын рыңцымдан бабжири есек оке. ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ

0: 나 지금 요 참마 과든지
1: 야 땅이 따시니 와인 통나 조거리 초나리 마닌 고나 조거라 니초레레 지나자 도솔라고 니초츠가 지니 등안도 나존난다 특크 특크 송니고 정마루 등가 등가 송니 니초 카쿠가니가 좀으시고 로지마니가 등마시 니초 몽마트리 잖아 등마세고 문으라 초진난 좀마세 니초 렐레 이쩡아조라고 롱레화설라 니초 커파케차 즈크트린 조라고 텔랭고에 즈크난이 조가 Чамаменямши чока камне самаши мыргнагал мысынаганачи некачечик дэнтага гэслоюнда бна качиген фона кычи чыктау нямжен дыкку нямкей сиканганнянганя зан динканканнянганнямкей жуда исанканкечи гэрэвай горизи тэнгэравай тани шалди тасва нитэнжэсва нитэ чинабатэрэн нэмин джафи делхё
0: Ya, tatsuka sungu kaptazi na, ngantso na nyosong gongni stuk manyongni, tsiksamdiki shan manyongni, nyosa tsiksamma shunni, tazga alimma chinazi yin, ritjarab shawa tamchi lammo yin, lammo nangka samkinnari, ma lahtsundi danchi na, jiktanda nakkawami, junti nyari mafchin na, gitinjo changpambami, shay napshok tukgunye na yondango, shawa kinla shabba tong, jiktan kala tamutu, nije yin na ngarigo, kipa yin na jirigo, sundi jangali kasam, lelo jangga za tongsam, nyo lozi chechong dar naki, shashokzi chechong par naki, yara bandu nabzang, maru bandu nang, ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ ཁ

ཡང་ཏོ་པོ་ནམ་པ་དེ་ན་གུང་ནེ་ཡང་ཏོ་པོ་སྐ་ཏ་ལུ་ཐོ་ཅིག་ནེ་ཨ་ཅིག་ལེན་ལེ་ཁ་ཨོ་ནུ་གུ་ཏོ་པོ་རྐ་ཡང་མོན་དང་གལ་ཅིག་སྐར་གུ་ཁ་དེ་ན་དོན་ཟམ་པ་ཚེར་ངོ་མ་གཡང་ཏེ་ཏོ་པོ་ཁི་ག་ཆན་དེ་ཏང་འདེ་ལན་དགའ་ཡང་ད་ཏ་ཏ་དེ་ཅིག་ནམ་ན་ང་ཚོ་ལེན་སེན་དེ་ལ་སེན་ཅིན་ནང་གཡོ་པེ་ཏ་ལུ་ཐོ་ཅིག་
Шайы наман зыртыңызға үй қозғылды дәдің әжіңдізға зыңазғылен жүгі мөндің ра яңнешін екен. Дина цандының ацы немқы чекі лашчетің лайғын егі жамудың жұғымыз ергін үгі ләңді сәншен аң жүйел.